Radio station in Ghana. Adom FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetutu jagu. Masamore ufiye jo mwotwe nyandabe uneng. Asamore jo kikensu densu ya odan semusu yomu. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninyo obo ngokuro ko dechira hadechi. Ensuro kun Adom FM. Osajefu Adom FM. Chirikwe Adom FM. Sarimusay Adom FM. Mwoneku Adom Odom Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enya ya oba ya unkuto no ya di ya wawo ya un Adom FM kura u radio station akufunene mpinting.